yɛhia sɛ wobɛto wo sɛ frɛ no sɛ gye sɛ bɛkoma me brɛ bɛkoma me ɔko bi ani wɔ ani.